0: 孩子他爸。菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
0: 爸爸怎么了？生气了吗？你这几天怎么老是？
2: Açıklanışsız diyen gepni devlet ortaklığı ne mi dey tuhbalam?
3: Açıklanış diyen ne? Fahuo deyimiz. Ni ce jitien zemi lao shi fahuo desek buludu.
0: Laogong, ni ce jitien zemi lao shi fahuo?
1: Gang shenyin you dian da la. Aygül, kyongnengi amma diyen ne mi deyimiz?
3: Kyongnengizge amma diyen ne bu yao fang zay xin li deyimiz.
1: Laobo,刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了。最近睡眠也不好。Kayfiyatım tuhaksız degenni çok kızım.
3: Kayfiyat tuhaksız degenni情绪不稳定deyimiz.
1: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
3: 我觉得不是。我前天看了一个资料上说，春天身体有几种情况，第一个就是睡不着，睡不好。因为春天太阳更早升，更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡，更早起。
1: Ertiyaz peslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uxlayanmaydı dediniz mi babam?
3: Haa dada, minancı bu işler senin yaşanın çoğuyup qağalıqın əməz. Mən aldıngı günü görgən bir materialdı deyilişcə, Ertiyazlı bədəndə bir qanç xil əhval görülədikən. Bunun birincisi uxlayanmazlıq ya ki yaxşı uxlayanmazlıqkən. Çünki Ertiyazlı quyaş baldur götürülüb, kiyin pitib, kün nuru köpüşkəllikdən adamın qış peslədə şəkillənən keç gündüz reytimini qalayım qalaşdırıb itişi mümkinkən.Şuna keşti kiyin uxlap ətdiyini səhər qopu keçimiz mümkünkən. Guangzhou digən kün nurunun küşi digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz reytimi digən gəb.
1: Ah, dey, nada uşa. Guangzhou digən kün nurunun küşi digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz reytimi digən gəb. Ah, şu xeyla, şümiyən bu xal, çin şöcü o, təbila digən gəbni dövlət ortaqlılda nemi dəyməz?
3: Tabila degen gapni ziran arran deymiz.
1: Kün nuri tushish.
4: Ziran arran.
1: Tabii halda.
4: Ziran arran.
1: Tabii halda.
4: Shamo che.
1: Qumliq avtomobili.
4: Shamo che.
1: Qumliq avtomobili.
4: Qi ma.
1: Otqi minish.
4: Qi ma.
1: Otqi minish.
4: 骑骆驼
1: ，tügege miniş，
4: 骑骆驼
1: ，tügege miniş，
4: 乘船
1: ，kayıkta oturuş，

0: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
1: 爸爸怎么了？生气了吗？
2: 你这几天怎么老是？
3: açıklanışsız diyen gepni devlet ortaklığı ne mi dey tuhbalam?
4: Açıklanış diyen ne? Fahuo deyimiz. Ni ce jitien zemi lao shi fahuo desek buludu.
2: Laogong, ni ce jitien zemi lao shi fahuo?
0: Gang shengyin yo diyen da la. Aygül, kyongnengi amma diyen ne mi deyimiz?
4: Kyongnengizge amma diyen ne bu yao fang zay xin li deyimiz.
0: Laopo,刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了。最近睡眠也不好。Kayfiyatım tuhaksız diyen ne çok kızım.
4: Kayfiyat tuhaksız diyen ne情绪不稳定的意
0: 思。自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
2: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
0: 是不是年纪大了的问题？
4: 我觉得不是。我前天看了一个资料，上说春天身体有几种情况，第一个就是睡不着睡不好，因为春天太阳更早升更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡更早起。
0: Ertiyaz peslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uxlayanmaydı dediniz mi babam?
4: Haa dada, minancı bu işler senin yaşanın çoğuyup kağalıqın emez. Mən aldın günü görgen bir materialda deyilişçe, Ertiyazlı bedende birkaç xil əhval görülədikən. Bunun birincisi uxlayanmazlıq ya ki yaxşı uxlayanmazlıqken. Çünkü Ertiyazlı kuyaş baldur götürülüp, kiyin pitip, kün nuru köpüşkəllikdən adamın kış peslede şəkillənən keç gündüz reytimini qalayım qalaşdırıb itişi mümkinkən.Şuna keşti kiyin uxlap ətdiğini səhər qopu keçişimiz mümkünkən. Guangzhou digən kün nurunun çüşü digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz reytimi digən gəb.
0: Ah, dey, nada uşu. Guangzhou digən kün nurunun çüşü digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz reytimi digən gəb. Ah, şu xoyla. Şümiyən buxal, çin şöcü o təbila digən gəbni dövlət ortaq tılda nemi deyməz?
4: Tabila degen gapni ziran aran deymiz.
0: Şümyen bu hal. Çin şü cü ziran aran de ye bu hal la.
4: Ciu shi, fang xin ba ba ba. Gang zuo wan quan min ti jian, shen ti ye meiyou shenme da wen ti. Mei tian hao hao chi fan, jin liang tiao zheng hao qing xu. Guo yi zhen zi jiu hao la. Dui la, wu yi lao dong jie de shi hou, wo men yi qi qu yue bu hu da wa kun sha mo li you feng jing qu wan yi xia.
0: Ke yi ya.
2: 孙子们会很高兴的，
4: 那里有沙漠车，能骑马骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。
0: 沙漠车是什么样的车呀？
4: 沙漠车的言 kumluk otomobili 的言，骑马的言 otkominis， 骑骆驼的言 tugukminis， 乘船的言 tihtu ultris 的言。O ya da kumluk otomobili ba, otqa tügügi mingili buludu. Yani qiyıqda oltırıp kölünü aylanğılı buludu. Hem kumlukta oynağılı, hem su oynağılı buludu.
0: Kıya, na jo çi de uyi ba.
2: Tay hala.